0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Radio Kos. Vi kan kose oss.

Hjertelig velkommen til Nye Musikktime på Radio Kos. Sonja er ikke i studio med deg. Jeg åpner med Darne Sørensen, mitt barndomsparadis. Da skal vi lytte til Sputnik. Jeg lengter hjem til barndomshjemmet, fortell seg her.

Så har jeg funnet frem til et svensk orkester, et svensk country rockband, nemlig The Pendletons. Og her kommer de med melodien Love in the Ruins.

så skal man ta turen ned til Nederland. Og der det en kar med indonesisk avstamning. Han heter Jack Jersey. Han både sanger, komponist, tekstforfatter og plateprodusent. Og han liker å synge Elvis. Det kan man sikkert høre litt på stemmen hans. Og her skal vi få en melodien Don't Break This Heart.

Så jeg plukket ut en norsk sangerinne, som heter Astrid, og her synger vi lag med orkesteret The Joyride, og melodien er «Så lenge vi har hverandre».

Ja, vi fortsetter med hollandsk artist med indonesisk avstamning, og denne karen her heter Ricky Lee, og han har en nydelig stemme, og du skal høre denne melodien, My Maria.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Miranda Lee, All Alone Am I. Helt alene er jeg. Det eneste jeg hører, det er hjerteslaget min. Så kommer Frankie Avalon her med My Special Angel.

Frankie Avalon der med My Special Angel. Min specielle engel som våger meg. Når du omfavner meg så føler jeg meg som i himmelen. BZN kommer nå, If I Say The Words.

Det var besettende, if I say the words. Hvis jeg sier ordet at jeg vil ha deg, vil du da smile og være glad, eller vil du avslå meg? Sier han. Og så kommer hun. Hvis han sier de ordene, så vil hun smile og hun vil være sammen med han. Neste da, det Lasse Stefans «Varje dag og natt».

Ja, det var, jeg tror alle hørte det. Tammy Wynette, If You Think I Love You Now, I've Just Started. Hvis du tror at jeg elsker deg nå, så skal du vite at jeg har bare så vidt begynt. Så ligger Elvis Presley her nå med Gonna Get Back Home Somehow.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Vi holder oss i 58. Da var det en duo, altså en brødreduo da, som hette, de var faktisk tvillinger, The Callen Twins.
1: Ja, fra Amerika.
0: Fra Amerika, ja. De prøvde jo å kopiere Everly Brothers. Everly Brothers var jo god gang på den tiden.
2: Ja.
0: Så lagde de en sang som hette When.
2: Ok.
0: Ja. Og, men ingen bjeller ringer hos dere.
1: Nej, men har vi spilt den?
0: Tror ikke det, Leif.
1: Nej.
0: Men han kom på første plass i England og femte plass i Amerika.
1: Ja, jeg har sikkert hørt den. Ja.
0: Og den ble nummer 43 på disse Hot 100.
1: Ja, det er gjennom alle tider det.
0: Nej, det er i det året.
1: I det året,
0: ja. Mm. Og sånn høres den ut.
1: Ja.

0: Det må ikke være gradabelt, bare der er stil på singlen.
1: Nej, men det, de liksom prøvde at kopiere det på en måde.
0: Ja, okay. Jeg kan sige godt den sangen der. Ja. Jeg minner jo om ungdommen med en gang.
2: Ja, da. Ja.
1: Da skal vi forlade England, USA for en gang skyld, og det skal vi til Nederland.
0: Ja, jeg husker det.
1: Husker Venus med Shocking Blue?
0: Var det ikke det med svære håret, du sang?
1: Nej, det var Anisette, var det ikke det, i Danmark, så vidt jeg husker.
0: Ja, okay.
1: Hun heter i hvert fald Mariska Ferres.
0: Det var en damer, som sang,
1: ja. Det var en damer, som sang, ja.
0: Den var populær, den.
1: Ja, veldig populær. Ja. Kom ut i 69, ble nummer 1 i Amerika til og med.
0: Ja, vel.
1: Og 8 i England.
0: Og Bennett is Shocking Blue.
1: Shocking Blue, ja.
0: Mm.
1: En sånn en damegruppe som heter Bananarama. Bananarama, det sånn det uttales. De hadde hit med den i senere i 1985.
2: Oh, ja. Ja. Ja, vel.
1: Da hører vi hvordan den høres ut.
0: Ja. Yes. Venus. Venus.

0: Jeg hadde lyst til å ta med en av Brenda Lee.
1: Ja, hun er alltid min favoritt.
0: Ja, sikkert min også. Jeg har noen LP'er av henne der jeg fant en sang som jeg gjort av flere andre også. Den heter You'll Always Hurt the One You Love.
1: Ja, det er ikke
2: helt enig i det.
1: Det er ikke helt enig i det. Men det har gått av. Det har gått av det
0: hele. Ja. Denne kom ut i 63, men jeg tror han bare kom ut på
1: Single?
0: Nei, på LP.
1: Åh, ja.
2: Ok.
1: Altså, hun er beste velgående, hun der.
0: Hun er beste velgående.
1: Hun er næsfull.
0: Hun startet opp sin karriere i 1951, og hun er født i 1944. Så hun har ikke vært mer eller 7 år når hun startet.
2: Nei.
0: Og holder på ennå.
1: Ja.
2: Fantastisk. Ja.
1: Men jeg kunne mange tur i Amerika, da stod det, på siden hotellet stod det, Brenda Lee, tenkte mine kikker i døren.
0: Ja.
1: Det stod på scenen, det var ikke ulike salen.
0: Men den flotte melodi som vi skal høre nå.
1: Ja.

0: så skal vi over til kongen.
1: Ja.
0: Han hadde jo en suksess med, nå snakker vi jo om Elvis Presley.
2: Ja, ja.
0: Han hadde jo en suksess med Crying in a Chapel, og oppfølgeren til den her, han,
1: den har ikke jeg hørt, du.
0: Den heter Such an Easy Question.
2: Oh, ja.
0: Do you or don't you?
1: Ja.
0: Så begynner okay. med, ja. Det kom ut i 1962 og havnet på 11. plass på Billboard-listen.
2: Ja.
0: Nå får du høre han live.
1: Ja, nå får jeg høre han.

0: Dette Radio Kos.
1: Da skal vi ha en filmmelodi.
2: Ja, det I grunn også et kjent begrep her på Vestlandet.
1: Ja.
2: Ikke I dag. Men.
1: For reggen I hovedet.
2: Ja.
1: Ja, jeg snakker om Raindrops Keeps Falling, eller Keep Falling On My Head med B.J. Thomas. Den var fra filmen Butch Cassidy and Sundance Kid.
2: Åh, sier du det?
1: Vesteren film.
2: Ja.
1: Og den kom ut I 1969, og komponist ikke Ringer eller Burt Bacharach.
2: Akkurat.
3: Ja, typisk han
1: det. Ja, det det, når du sier det.
3: Ja.
1: Nummer 38 I England, og nummer 1 I USA.
2: Ja.
1: Han, B.J. Thomas, han født I 1942, han død I 2021.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Og fra Houston, Texas.
2: Ja.
1: Så senere så har hun Diane Warwick hatt han.
2: Ja.
1: Ja, og hun fikk også suksess med han.
2: Akkurat. Ja.
1: Da hører vi på den.
3: Ja, det en gammel...

0: Altså ikke pop musikk.
1: Nei, det kunne godt unnvåre denne slutten.
0: Ja,
1: ja. Men sånn er det. Noen lager gode slutter, noen lager mindre gode slutter. Og noen lager ikke slutter i det hele tatt, de bare feiter.
0: Ja, og det betyr også å
1: skrua ned
0: litt og litt. Ja, det er feiter, ja.
1: Jeg trodde du var tjukk.
0: Ja, jeg visste det, så jeg tenkte bare forklare for lytterne hva feiting er for noe.
1: Ja.
0: Det er noe å skrive ned og ned og ned, så ned og forsvinner ned, det.
1: Ja. I 71 så kom Paul McCartney, og The Beatles var jo slutt i 70 siste gangen da.
0: Ja.
1: Og så kom han med den første singelen sin i 71, som heter Another Day. Den kom selvfølgelig ikke på nummer 1, men på nummer 2 i England.
0: Ja,
1: og så nummer 5 i USA.
0: Ja.
1: Egentlig så ville Paul McCartney ha han med på den siste LP'en til Beatles.
0: Ja.
1: Men det ville ikke si de tre andre.
0: Nei.
1: Så han tok han med seg da til solokarrierestarten sin. Ja,
0: ja. Ja, da hun der han med. For New York var med han. Vet du hva nå det?
1: Ja, Linda Evans.
0: Linda Evans. Ja. Hun var jo dotter de seg til den fotogreiene.
1: Åh, sier du det?
0: Ja, i konkursdrei, vet du, de følger ikke mye tid, og...
1: Ja, vel.
0: Det var jo verdens største...
1: Ja, det er Kodak-greiene.
0: Kodak, ja.
1: Ja, vel.
0: De følger ikke mye når alt elektronisk kom, vet du. Så alt gikk til helsikens.
1: Ja.
0: Det var jo datteren og de som eikte det. Ja. Nye aksjef.
1: Åh, ja. Ja, ok.
0: Så det er jo senere av kreft, da.
1: Ja.
0: Så fant han etterpå hun med henne i foten.
1: Ja. Hun var jo med i Wings da, helt til hun døde.
0: Ja, hun var med hele veien. Ja,
1: hun var med på turné.
0: Ja, ja, men hun andre fant var mye yngre. Hun prøvde ikke om musikken. Hun hadde ikke hørt om Beatles før.
1: Nei. Men sånn går, sånn som dette her, så går Another Day.
0: Ja.

0: högt upp, men Fängdal är med någon gång då.
1: Jo, han är jaffan på. Hva sier du det?
0: Ikke danser etter hvert.
1: Nei, da, du må jo alltid, det, folk, du trenger ikke danser etter alt, du kan høre på noen
2: også. Jeg liker ikke danser, så det greit.
1: Danser du Bossa Nova da?
2: Nei, i hvert fall ikke.
1: Nei.
0: Jeg har funnet seg til skylde på Bossa Nova.
1: Ja, blame it on Bossa Nova.
0: Det må jo være han MSLA det, så hadde orkester sett Bossa Nova.
2: Ja, visst han hadde det.
1: Ja, de eksisterer ennå.
0: De hadde, men nå kallte de seg for Nova i slutten.
1: Ja, jo så.
0: Hva betyr Bossa Nova i det?
1: Men nei, det er en dans, vel, vel dans det, ja. En rytme, en dans, ja. Idi Gourmet hette denne her i 1963. Ja. Ble nummer 7 i Amerika og 36 i England. Men det rare med det, det synes jeg, hun fra Bronx i New York og død 84 år gammel, så hun fødde i 28.
2: Yes.
0: Bronx, er det litt mer sånn dårlig strøk det inne?
1: Ja, det vel mer sånn der det mer kriminalitet og sånt. Ja. Men det løgnet var at Elvis hadde også en slager hit på i samme året, så det ble med Donne Bossa Nova.
0: Ja,
2: ja. Ja.
1: Og den ble nummer 8. Nei, jeg heter ikke det, det var hun,
0: den her
1: ja. Heter det, men Elvis heter Bossa Nova Baby.
0: Oh, ja.
2: Ja. Ja, ok.
1: Den, men den får vi komme tilbake til en annen gang.
0: Ja, hvordan danser de på Bossa Nova da?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Vi finner ut av det nå når han spiller.
1: Ja, du får prøve deg da.
0: Ja, for det var en egen rytme, var ikke det?
1: Jeg mener det var en egen rytme.
2: Ja, ja, ja.
1: Eller dansestil, jeg vet ikke. Ja. Men du får hive deg på, ta av deg headsetet da når vi spiller den, så kan du prøve å danse.
0: Nei, vi ringer Leon, MC Leon. Ja.
1: Ok.
0: Han vet det nok.
1: Så han går i hvert fall sånn som dette.
0: Ja.
1: Thank you.

0: så er det Rikke Nielsens tur.
1: Ja.
0: Jeg er leide, jeg har jo et sånt et rom i kjellerstue i, der er det der bare musikk det går på.
1: Slipper ikke kronen en gang der?
0: Nei, hun får sjelden gå inn der. Bare skal gjøre rent.
1: Ja, det var det, det er klart.
0: Ja, ja. Nei, men jeg bledde gjennom gamle LP-plater, og der fant jeg en som heter, for LP-en heter bare Rikke Nielsen.
2: Oh, ja. Der,
0: den er der Someday, Poor Little Fool, Don't Leave Me This Way, blant annet på. Ja. Og denne herrene som heter I Walk Alone.
2: Ja.
1: Det er ikke den som hører på Liverpool, det?
0: Nei, det er ikke den.
1: Det er det samme.
0: Den heter You'll Never Walk Alone.
1: You'll Never Walk Alone, ja. Den har jeg spilt en gang, jeg glemmer den aldri. Tror jeg øvde i 14 dager på den sangen.
0: Ja, det er en del akkorder på den.
1: Jeg vet, vi venter med 3 akkorder. På kontrin, vet du. Ja, for det var en så... Han hadde kreft og sånn, og så likte han på Liverpool-fan, vet du.
0: Ja.
1: Om ikke hun kom på stua, det er når han fylte sikkert over 70 år.
0: Ja.
1: Og spilte han denne, tror jeg øvde. Jeg øvde den smisse 14 dager.
0: Ja.
1: Men det er helt spesielt på akkordene.
0: Ja, helt det. Denne her kom ut i 1958.
1: I Walk Alone heter den.
0: I Walk Alone, ja.
1: Og den der han er i Liverpool heter You'll Never Walk Alone.
2: Ja, ja, det stemmer.
0: Da hører vi på den.
2: Ja.

mannen med fløyelstemmen. Vi går videre med en låt fra 1980 på albumet Back to the Barrooms, som Merle Haggard spilte inn. Jeg har valgt en låt som heter Leonard Skinner.

Very Special Guests er titlen på George Jones sitt album som kom i 79, og der har han med seg gjestartister på hvert eneste spor. Jeg har tog med Bartender Blues, der han synger sammen med James Taylor.

Dr. Hook, de spiller jo både, eller spilte jo både country og vanlige pop. Jeg har tog ei som ligger sånn midt i mudler, men jeg synes den så veldig fine. Kom ut i 1974 og heter If Not You.

Så skal vi ta turen over til Irland, og der har jeg funnet frem til en irsk countrysanger, nemlig Mike Denver. Og her skal vi få en i melodien Guitars and Cadillacs.

Så skal vi over til USA, til Texas, og der har jeg plukket ut en kar, en artist, sanger, låtskriver og gitarrist. Han har gitt ut 7 albums, nemlig Jason Allen, og melodien vi skal få høre Elvis Tonight.

Så skal vi en tur til Østerrike. Det er en kar som, ja, han bare en rockmusiker. Han har opptrådt i lag med både Jerry Lee Lewis, George Harrison fra The Beatles og Fat Domino. Her skal vi få høre han i en melodi i lag med orkestret Danny and the Juniors, om han som synger Andy Lee Lang. Og melodien Rock and Roll is Here to Stay.

Når vi først er i Sverige, hvorfor ikke ta oss en tur ned om Stockholm og få en fin melodi av den rockabilly-musikeren Eddie Nilsson og melodien You Never Can Tell.

Ja, nylige toner ifra det tyske hardrockbandet Scorpions. Så skal vi over til USA, til Kentucky. Der har vi en country duo av mor og datter, nemlig de kaller seg for The Judds. Og det er også familienemnet deres. Og mor det er Naomi Judds, og Vionna Judds er datter. De holdt på fra 1983 til 1991 og ga ut 6 studiealbum. Og her skal vi få de i melodien Cadillac Red.

Frank Ferrari, det og Melanin Blue tog ut der. Vi skal bli oss videre I vår musikalske vandring med. Karl Aamodt har ringt inn Radio Kos, sender en hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Karl Aamodt. Så sender du videre en hilsen til alle lytterne, og de bør ønske meg en riktig, riktig fin kveld. Og musikk ønsker ditt, Dolly Parton.

Halsekøp Roser der. Da skal vi gå litt videre, og foreløpig er det ikke kø på telefonen med musikkønsker og hilsener, så det bare ringer 51 67 83 38. Her skal du få Terry Jacks Seasons in the Sun.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.